Dakiza sungu kaspaka pipang manta kutsuyasum. Pipang manta kimirisun yukanchi Dios pangman kutsuyana kansika wakikuna panikuna. Sinchita kusikuspa kantasum. Dakiza sungu kaspaka pipang manta kutsuyasa.